0: romane, em školsko časjet ovovoljeno. A ke, na primer, ki Skopija i si jamen, džio univerziteti romano. I Skopija na je romani i država i Makedonija. Ama znači dinge romenge pravo. A ka te da te deno dva pravo, šekol but pokolaj.
1: So bi poručenija sa je romenje kola dikenato, hem šunenato?
0: Sa je romenge, mate garaven kaj Roma, to ven gordo. Соске кад гаравеа со сијан на шалеа ек дело тутар. А царка на кава кеја пари ситуација, кеја криза, ки те кера пошукари, те джан са аромате гласинена. Ки очавете си кљовен кај дикме родителја, ангажириме, мангена нешто те кере на менге, ки те вола менге пошукар. А кава и мло, джан гласинена.
2: Ove sa ste sošujen avdisotno program ko Radio Romano. Moja napta Andreja Morina i Gia Veršuniba, a čovem devleja.

0: Shukardi vero malen. Tumenshunena o Radio Romano. Mekuyasium tumenza ravdiehium e Andrea Morena i memangava tumie shukar shuniba. Kuab disutno pod kashunen i kulistan veisel, koja bariliki Severno Makedonia avdie živiniki Švedska. Ojavdie kavačeri saritoverom ko dui različita puvja, kaj si tu više pravija, a kaj pobari diskriminacija. Ojtani Romano aktivisti, ali ki olakri porodica, pana i si člani akola da ranate vačeren pravde ando poromano identiteti. Gulistan, predstavim tu sari nijekola šune namen.
1: Moja navi Gulistan Vejsel, a vava tari Skopija, Romani, tari Makedonija. I si iman šovarde šefta berš, sarando panđe bersijum ki Švedska. I si iman dujčija, em dujunuke. Penzionerka si im. Kjerav si ne buti sar melanše trška. O dva vreme si ne asavke kursija melanše trška, makjer jim bud berša sar banše tare isto. A jugoslovensko čavencar.
0: Čer djam pana ne su va buti?
1: Kjer jim si ne ame na restoranja. Ema kateko Stockholm. Posle se lingem amen kikar skuga. Kingem si no do teda restorani. Pa kikar skuga kopar beštiljen. Pišu panč berš. Бут.
0: Козом дуго гине тумен ресторани?
1: Ај бут берша. Кат ли люман ме ромеа, лесинеле.